0: Còn mèo đi mèo đi mèo đi mèo quá kia, còn tao buồn mèo nhá.
1: Hay á, mèo đi mày mày bay đi.
0: Mèo đi mèo đi cái cái à rồi rồi bay đi cái cái. Đây sẽ là cái nào mày khang ấy. Đây xin tôi đọc à để excellent, em nó à mình mặc quần rồi. Es que es bure.
1: Es.
0: À, pues no se la pagan, no comen de categoría.
1: Ah, era va a ir a un categoría. Ahora no hay yo, hay. Y está catán, gato catán, la resina. Pinta hacia. Ah, a votar en aire de Iguari. Me está ahora en la caída en la house. Ah, no se muere en la noche, en la toca en la caída en la house. Ah, está en la house, está en la cadena. Ate ang jeriri kaya nang mana nga nakon ay XM sa katigiroy na kuya iman si karawan ay ayan yes ito po ngayo kaya nang anong tauroy ni karoya o ay pun na kundi sinimirwa siya si ngayon na resindap
0: parang nga harapan na panday din di dinamirwa kaya ang gigi na titigiroy na makanoon di tamo ni nga po ngayon may kan sina kanyang nangyari ka na dara.